0: Ai, mamei.
1: Ana Braunštein, Čardi, Sejplina, Ančika, kako ste se ti odločila za ti rosak, grčko? Zakaj ste se ta vi odabrala? Že vama rovočka više ode?
2: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kaj na fligar leko seden, kaj dosega na seniki, tam tako mala dekičina bil, pa tako smo na kraj neke lažole, pa ta gor gledali. Više senika ge brodin geste in ta še gang, ge fligar ge odejo. Smo tam mi vsi den feščuli, kak fligar ge dejo, oj pa to za volo lasa, kaj glas nazaj na ven, tam so vsi den fligar ge odle, pa človek tak ležo, pa brodo, joj, kak fajn je tistim. Zdaj, ko so 58 let star, zdaj so se tako odločil, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to gej, ko na fligar sedite, pa s tistim kamatite. To je zdaj ne tako naleke šlo, kak se ti ti tako vršta pravo, ko mi smo ti zdaj že januara to začinjali, neka po prvice že, kak novo leto se začnete, že moreš kaši plan imeti, pa moreš začnete riktati, ko če ne, te dobro dobre meste te odnasejo, pa ti sem ta šamaško ne tako doro gej, veš, kazad lid gej se zbirajo. Kazad za penaze škiš najboljše dobiti za svoje penaze. No, pa te smo zad mi že odli tu, ta tanta, po te pisarne, ko to riktajo. Smo šli v turistični kancelaj, tu so botele, varaše, vse posedih smo odli, kaj pogledamo, ko imajo na odojo. Pa te se zgodilo to, ko za se ga toco vtrgnula pol. No, pa te šestkrat nov nika ne je trbilo. Ranca na to ne je brodo, France. Ko zdaj te trbe izriktate, ka mimo kama šli. Je brodin, ka te šestkrat nov, da tog človeka na gmoj dejov, ne, ka moreš ležati, pa nika ne. Po prvice se v navol legi. Leka se molil depresijo što grato, ka pravim, ka ma nika ne je brigalo to. Kaj pa ga to se brogi, oh, se ga tog nika ne da, ne. Da pa te zad novga sebi prišla, gib so dojzeli, so začno plantati, se leko odoži. Najčase, ko tako brž zdaj ne šlo, lik je, da se se prek spravo, so odo, no pa te so gor prišla sveta Marija, to bila v Marciuša. Mi, če za kamaške motite, ga so zdaj že v slednjoj minuti gej. Pa tako si zbrode, ko so telefon zel, pa se začno iskate, pa tako pik pokra se v odebro. Ne vem, če en, dva, oj, tri se je moka, veš, ko se v nojšo, pa se ti nošo me to pokazal, ka stero, pa ti ung to v odebro po prvici. To je Nataša Vez, gdje so nok sveta ribičke bili, veš. Mala vez, ne dosta ljudi, ka že smo po prvici togi, ka dosta ljudi ne. Ka tam, gdje ne možeš brsočo dojdjati, veš, kad jav mesta nemaš, ta še več nang ne trbej.
1: Kak mar malo, ne?
2: Jo, ne, to še ne. Pa ti mnoge ljudi več to ne trbej. Pa to smo gledali, ka oj, poleg bode morje, ka to do 2-3 kilometra morš tite, ka oj, do vode prideš, ti so pa mantragi, pa ne več za nas, gino.

0: Proleko, kot če bi 23 stor bil beton, ena bola bila, da pa zdaj je že to tu. No, potem se ga to tako pih, pokro, zrik, to se šlo v to, ka Ančika je to se naredila.
1: Gratulejram.
0: Poplate, no pa fligar to cugi.
1: To si ti imela žalenje, pa fligarom.
0: Jo, zdaj se tako čuto, zdaj, ko so 58 let star, ko ga zdaj že moram nok na fligar se isti rejcan. Ko tista mala dekečina oj svoje želje spune, ko tam ležala na trani, ki je pa tagor gledala, pa fligare čuila.
1: Štrafi so te bili.
0: Tete. Sigder, eno niže, eno više, to kak so fligar ga šli.
1: To venak zato, ko se čulo, ko te zdaj zad Graz, pa Beč, te bole paule gekok, som botelje, ka te tam venak svoješke so se zdigali. Bluzi 10 kilometrov normalno visko dej, fligar, tu som botelje mi te vidimo, ka odemo na mloko, pa vidimo da v te fligara ni še glasnega. Od tizga malka se tam oblake gledala, pa lažala.
0: Fligare se gledal, fligare.
1: Ja, fligare pa oblake, ne?
0: Ah, vrak oblake, ti so ne fligar gekok so šli, pa joj, ka ti zdaj tam lidge gor sadijo, ko še veliko delo to bilo, ne? Ti pa zve ipa.
1: Pa ne spadnejo doj.
0: No, kdo izpadnejo, da pa te dosta.
1: Kako so taši velike mašin, pa taši žmeten, kako so le vluvo zdigne, ne?
0: Pa ne to, ka tam si te zdaj gledal, kako so malegi, kako malo je vidiš, pa kako se tisto vlače, pa je strašno, no, tisto lepo bilo, pa. Meni to dober spomin, ka više si nika fligar ga odejo.
1: No, kako pa ti zdaj bilo, da nared prišlo, ka trbej tite, pa morate, tam so že gor spisali, ka dvej pa pol vore, prva že morate tam biti, je fligar, ge se zdigajo, tam morate biti ne, na letališče, aerodrome. Zdaj, ko je spavdnjo malo več trbilo, no jate duplasko, spavdnje loče, oje triplasko, ko zad malo straja bilo, ne?
0: Najranč to bil strah, ko ti zdaj na fligar sedeš, ko boš zdaj te polufti leto, pa se zdigneš, pa to ne. Veš, ko se ga strajamo, pa se celo noč ne spal. Kako mu se mi tam vepunili na letališče, ti zdaj veš, dva terminala, pa ti ok fligarov, pa kako ti zdaj se, ka dur, ko to zdaj veš, ko deš, pa čekujne vaš, kontrolu imaš, za sene, pa za turbo, pa za se, pa kako ti to dole, gdje ti fligar najdeš, no, gdje se zdaj ne dosta spal tisto noč.

0: Tűzác, te Pesti Billy, Geste Gorszellé, Padui Szellé, Brodink az Vüngtoga, ka engliski píse, tehát ugarszki tösze more písate. Ne is tudj, na ti hinszkon ste Billy, ka na ugarszkon, pa píta te töleko.
1: Jó.
0: Ka zajcsébe Londone Billy.
1: Geste sa tak na palto, otecom botella, ka tak modelu, kak naša mama do kama išla, povejte mi, gdje ta, kak ta, pa gotovo.
0: Je pa to normalno?
1: Jo, ve pa te zdaj tješke ne na vola gdje, ve bavdamo ta še miste gdje na vola bavde, ne? No, pa recam, tok bilo ka pravom cojte smo šli, sapravo ne, ka vzračunate minute, ka tisto geneškem, ka ti zdaj latete, pa ko kufere maš, pa se, ne moreš latete. Prvi den smo že pogledali, ka od B terminala, kada je išel naš fliga. Te zdaj dejmo ta gor, najprv smo avto dojdjali, smo tisto te ziskali, gdje smo lek dojdjali avto, ne?
0: Pešte.
1: Pešte, ja. Pa te so tiste nasta odpelali na letališče, lapov, no te zdaj B terminal, ne? Kao tiste zdaj išo, tam stugimo, te je še ne, viš, ka po sedmoj vrje 10 minut se začnilo naš čekolaž. Nekaj da ve, to je pa 40 išo naš fligar. No, sem vidimo, kar vzpisano gejka, o, kad naš dene, naš fligar, o, no, se pravo poj, kad deva, kad zaziškava te o terminale, kad bene sva stala, da pa te o dene, tam ni ne možda izseste, tam se vsem sam stati trbe. Doro te deva, po tašoj dugoj ganke sva mogla titi, zove te naše kufere vlačeva, veš, Deva, no zapravo, nigde ta napridava. No, pa te sva ta prišla v O terminal, kad je otistec išel naš fligar. Viš, kaj se spremenilo. No, dobro, te zdaj čekolaš, tam prvico ta daš, kad ziščejo, kad imaš plačano nej karto za fligar, pa te te mesto dajo, kad je leko dojsedeš, steroma radej. To pa te od toga visno, kako če se zdaj naprej, gdje te naprej sedeš fligare, če to narediš, kad si zojek, te pa zojek moš fligare sejte, kad to smo že tegor prišli. Kada čas, kad smo mi ta prek prišli, že je strašno ljudje dosta tam stalo, pa smo mi tak na sredek ne prišli, pa te tak smo našo mesto dobili v 21. meradej. Tam na sredek, prfligari, kak so paravote, tam smo te ta sedli.

0: te smo tam kufre nudali, ka so te za eti so od nas vala bogi krezili, ka več čisto ne trebalo vlačiti. Te smo mogli ziskati kontrolo, ka te za nas prek pogledajo, če kaj nemaš kaši nožic, kaj kaši škarc, ko pa ga ven, ka enega druga tam ti za leko zareže na fligare, pa te pa turbo, ko smo imeli vse, neka si še tašo malo turbo, jemo ge palocko, pa telefon, pa taše, ko je nut imaš. Ženska turba, pa no što jemo, pa moško turbo, jemo malo večjo, ne? Pa tisto te se prej pogledajo, no pa te da to se prej spred, no to smo te mogli iskati, ge ti to ge, ne? Nikada ga bi spisano, ne, ka bi bilo do. Sam njil ge gestel. Ka te zove tanta, da pa te zove, ko veš, ko tam ge, ne? No dobro, to bila sreča, ka tam so taši lid gej bili, ka so tok mili taše prslege, pa gor spisano, ka tisti so pomagali, da so videli, koj ka nakak se tam škraba, pa brodi, te so cišli, ka če leko pomagajo, to, ka to tukaj mu odbilo vzad. Ka ne si taši zgubljeni gej, kak se ge brodo v noči, ka se ne mogo spati. No, pa te tisto smo tudi ta upravili, te smo že tok tam ne prišli v tisti štok, ge tam se som bolte, pa ge leko gejška, mek donac geste, pa tam se ne...
1: Se fale pino, že leko
0: se... Jo, strošno, po trigi, bej leko plačaš tam. No, šte za kafej zabrajo, kada un kafej piju, ge za ropet stav bil en mali kafej, da pa prej dober bil, no se prav dober, kafej dober bil.
1: Da ga bujla, ne, če bi prav ga ne dober bil.
0: Ko pa ga mara more spite, če dobro je ne dobro, ne? Tam leko se vodol kjupo, tu, v toj faloj mesti, ne, kad to se te leko tagor na frigar neso, ovak se nikaj nismo neste. Pite se ov, ka su ti se krezili. Mi smo sproj ranč ne imeli, da pa tu smo ti za tenu vodov sa se ge sebi kupo, ka ge zad brezi vode, 3-4 vrne, ne, zad nikam trbej.
1: No. Ko brodim za to ge, ka te to, ta, tisto vodov oni kontrolirajo, ne tašo ge, ka od nikaj nikaj prnaseš, pa tista voda le ge, ka gordina, ne, oj, ka kole.
0: Jo, ti tako brodeš, ga se pa tako brodo ka sebe profit,
1: se,
0: pa biznis delajo.
1: Osek to, pa zato to, nekaj te to mora sedjena obiti kanirna, veš, kaj vidiš, kaj bejla, bejla gej, kaj voda gej, pa gor piše, mineralna, pa te naslednje pa gor dune. Gde pa to to, ko ti praviš.
0: A, višno ga to to gej. No, te tvoje to, pa moje to, ne.
1: Ja, višno maš, pa gej, kak vaj, sa gej pogočave.
0: Geranča, venke, kak tista voda, če ne 3 euro novko štala, pa ti ranč češke ne gazirana bila, pa geneškim tašo vodopite, tašo navadno, veš.
1: Tisto so ranč ne imeli?
0: Ne.

0: Lekat av tön, när smejbit i västhavsa tekniker vål och ge dosta tön av ådänka så nauksavna flygar i bjud. Pa na veng, zdaj otizgamo, ko to ta v merke dvej gezero bilo, ne, otizgamo to tok sigurno gej. Bej, zdaj že nika papi ščavajo, že nika pa leko z vodami, že leko.
1: Zdaj, bar nov regula ve prišla, ka te zdaj leko nasejš, tjev, ko begeš zdaj na priliku pol litarskoga, ka to zatresam. Zdaj, da litge že po pošti je to kodil, ka vode vlačijo, ka da smo mi gor rasli, ta še človek ne je vedo, ne.
0: Ne, no. Ka smo šli, poveng, som bo tela varaš, oj pa z varaša som bo tel, ka bi to tam nosli sev, ne, vej pa dobro, če je bil kaši bife, te kašo pivo smo speli, če pa ne, ka nam bin mala, cugaj njegov ne bi finger, te pa nika ne.
1: Nika ne, vej pa čovjek cel den tal do to karanč, se ne pil molo, da si domov prišel, oj koge ven, ne je bila to ta še groba šega, ka te zdaj tak moramo piti zbim redno, ne.
0: Kak pa tisto bilo, zdaj te ste žela pa v gor selje, na fligar, te pa nok sem glas prišel, ka niši veher ge gestev, pa v Grči je ne dal bo dovoljenja do piščenja fligar, ka ste dvej ali tri vire mogli čakati.
1: Ne, 40 minut.
0: Ja, 40.
1: Ja, lepo smo gor selje, si še svojo mesto zisko, vala Bog je, veš, ko bila sreča. Kada smo ta šli, te smo tok mesto dobili, ka nasredek, veš, kak tisti gange nasredek, je odejo ta pa nazaj stewardge pa stewardeske. Z en kraj se ga sedo, z drugi kraj pa nošto, ka znotra smo bili. Ka nika smo ne videli ta, veš, vala Bog je. Zdaj te, moj mož tujemo dva, en zakonski par par sebe, pa ge se tujemo, ne? Dobro bilo, sem se jedo, nož gledo, da da meni lovo ge, nika meni lovo bilo, je kot zdaj. No, pa te, da se kopi taj nju zglaso, pa se nju pokazo, pa se ta provo, ne, ko trebe delate, če se koj zgodi, bar oj ne, da pa te to so nam se ta rastomočili, ne, tiste oksigena, kak moraš gordjati, pa da un nju poklače tisto gombo, ka se moraš nju zvezati, ka ta še to bila, ka ne se trbilo nju zvezati, ne, ka ti si lekta vešo na sronjek, pa ta še koj, da pa do fligar se zdigavo, pa do dojsejdo, te se mogo na mesti biti, pa se mogo se nju zvezati, to biti, ne, to je strašno oklave bilo, ka težka stewardeskinja išla pa pogledala, če si se sploj nju zvezo. No, pa te prave, ka v Kefaluniji, ne, gdje zdaj te prvo podoj sedamo, tam viher geste, pa fligar na dobi dovoljenje, ka lek se gor zdigne. Pa te za toga volo smo te zdaj tam 40 minut smo tam tak bili, sam smo tak bili. A sprav zdaj ti že tako se eno gdje kot zdaj.
0: Pa ko če viher dolgo na menej, te trebajte dole čokate.
1: Gdje se brodove pa za te litge vejo, ko delajo, ne. Ne prvo polcu zdaj to gdje, ka to ta še delajo. Tok se gdje na nopi pogledno, ka tisto letališče gdje demo, ne, Kefalonije, lika navezo, ne, tam gdje smo dojseli, pa smo te tam mi došli. Tista letališče je to gdje, ka od morja do morja. Pa se gdje nošme pravo nazaj, če kopi taj ne da prenco, na meži tam vrak zeme, ka gdje na ven plavate. Pa ti naš pravove, pa vendar sam bej dotar bej prenc poklačite. Vidiš, človek se ta vugi, ne, kaže, rač, doj na stopping s fligara, pa že te se moram zaladjati.